0: driving me crazy. Couldn't it reach and rip all the fire?
1: Yllättävän paikallista.

Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

still need some company.

take your love to town. She's leaving now, 'cause I

0: take your love to town. Oh, for God's sakes, turn around.
1: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: Karjalainen syke.
1: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
2: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
3: Jokaisella yrityksellä on vastuullisuustekoja, mutta monet niistä jäävät kuiskauksiksi vastuullisuusraporttien sivuille. Nyt on aika sanoa ne ääneen. Radiomedia vie yrityksesi vastuullisuusviestin suoraan suomalaisten korvien väliin. Ei myyntipuheita, ei lupauksia ilman tekoja. Vain aitous ja ääni, joka kuuluu.
4: Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
5: Karjalainen syke.
6: Karjalainen syke.
7: Paikallisten puolella.

0: Karjalainen syke.
1: Kevättä ilmassa. Kutisevatko silmät? Allerveks-suihke vähentää nopeasti silmien kutinaa. Suihkauta Allerveks suljetuille silmille. Allerveks on helppo annostella ja auttaa siitä ja eläinpölyn aiheuttamiin allergisiin silmäoireisiin. Apteekista.
2: Allerveks.
1: Allerveks ilmasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja NTC. Markkinoija Suomessa. Sabora Pharma.
3: Kuvamestari on myös kehystämö. Kaikenlaiset kehystykset ammattitaidolla. Kuvamestari. Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
4: Karjalainen syke.

0: Karjalainen syke.
1: Nyt jopa 2 kuukautta kaupan päälle. Kun haluat pysyä kartalla sinulle tärkeistä uutisista ja ilmiöistä, tilaa Karjalaisen lähijournalismia diginä. Nyt tarjous hintaan alle 10 kuussa. Karjalainen.fi/digi.
2: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
3: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
4: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
1: Karjalainen syke.

0: Karjalainen syke.
1: PKS-sähkönsiirron sähköverkkokysely on nyt auki. Käyhän vastaamassa siihen ja voita hotelliyö pompalla.
2: Uusi odotettu Mex-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
3: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen. Koko sivun...
2: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
4: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen. Ei
3: kun...
2: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
5: Karjalainen syke.
6: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: Karjalainen syke.
1: Onko mielessä terveyshuolia? Lääkäri vastaa ohjelmassa Jokiklinikan lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin perjantaisin kello 10.30. Kuuntele Karjalainen syke.
2: Nyt jopa 2 kuukautta kaupan päälle. Kun haluat pysyä kartalla sinulle tärkeistä uutisista ja ilmiöistä, tilaa Karjalaisen lähijournalismia diginä. Nyt tarjous hintaan alle 10 kuussa. Karjalainen.fi/digi.
3: Karjalainen syke.
4: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: Karjalainen syke.
1: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
2: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
3: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
4: Karjalainen syke.
5: Karjalainen syke.
6: Paikallisten puolella.

0: Karjalainen syke.
1: Ovatko nivelesi kipeät ja jäykät? Setilarvoiteen nopeasti imeytyvät, setyloidut rasvahapot vähentävät kipua ja parantavat nivelen liikkuvuutta. Käytä setilarvoidetta kipeään niveleen kahdesti päivässä ja tunne muutos. Setilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharma. Saatavilla apteekista. Setilar. Vähennä kipua, palauta liike.
2: Hei naiset, huolettaako intiimi terveys? Junonasta saat aina apua. Junona on uusi, nykyaikainen naisten tautien yksityisklinikka Joensuun Utrassa. Kiireetön palvelu, kivuton tutkimus, uusimmat monipuoliset laitteet ja mukava rauhallinen odotustila. Tarvittaessa saat apua myös viikonloppuisin. Jokainen huolesi on minulle tärkeä. Tervetuloa vastaanotolle. Katso lisää osoitteesta junona.fi.
3: Karjalainen syke.

touched by the show.

0: Karjalainen syke.
1: Haluatko, että vastuullisuus viestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
2: Nyt jopa 2 kuukautta kaupan päälle. Kun haluat pysyä kartalla sinulle tärkeistä uutisista ja ilmiöistä, tilaa Karjalaisen lähijournalismia diginä. Nyt tarjous hintaan alle 10 kuussa. Karjalainen.fi/digi.
3: Karjalainen syke.
4: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: Karjalainen syke.
1: Arvaa mitä?
2: No?
1: Joensuussa avataan uusi Eurospar Tokmannin sisään.
2: Eikö se ole vähän sparadoksaalista? Kaksi kauppaa yhdessä.
1: No silleen saa molempien sparhaat puolet.
2: Sparasta vastinetta rahalle.
1: Kaveri sanoi vielä, että Spar on tavallista sparempi ruokakauppa.
2: Mennään sparkastamaan väite.
3: Eurospar on avattu Joensuun Raatekankaan Tokmanniin. Hae sieltä sparsaa ja sparmesaania.

0: Allervex on silmäsuihke allergisen sidekalvotulehduksen hoidon tueksi yli 6-vuotiaille. Apteekista.
1: Karjalainen syke.
2: Pop. Eilen. Yesterday. Toissapäivänä. Täällä ollaan ja vointikin on parahultainen. Levyt ovat niin vanhoja, ettei paremmasta väliä ja kaiken lisäksi kesä on jo ihan nurkan takana, mutta ei siinäkään mitään erityistä syytä hallitsemattomille riemunkiljahteluille. Tämä sen sijaan on merkityksellistä. Alkamassa on järjettömän suosittu, tuoreeltaan toimitettu musiikkiohjelma Pop eilen toissapäivänä. Ja tuossa on täydessä iskussa nuori Elvis Presley, 23-vuotias, tumma tukka öljystä kiiltäen, valmiina jakamaan rock'n'rollin ilosanomaa vuonna 1958.

0: Tästähän tämä taas käynnistyi kuninkaallisella tavalla Pop eilen toissapäivänä. Ja täällä sitä toimittelee ja juontelee Harman Heikki kaverinaan, sormet aivan tekniikassa, Suursen Topi. Sano säkin nyt jotain, että tietävät sun olevan täällä, kun sulla on niin upea äänikin. Kerro vaikka, mikä on seuraava biisin nimi.
1: No sehän on Hard Headed Woman.
0: Ei voi olla, tottakaan, justhan se. Joo, no kuitenkin on.

Ja näinhän tässä pääsi käymään, että ohjelman kaksi ekaa biisiä olivat kuin olivatkin aivan saman nimisiä. Tuo äskeinen oli Cat Stevensin 70-luvun uudelta läpimurtoalbumilta Tea for the Tillerman vuodelta 70. Nykyäänhän Cat Stevens on muslimin nimeltään Yusuf Islam, jolla nimellä hän on levyttänyt 30 vuotta kestäneen tauon jälkeen, yhdistäen sen nimen siis usein myös aiempaan syntymänimeensä. Että sellainen suurten muutosten mies tämä Stevensin kätti, mutta hänen ihan eka tulemisensa popmusiikin hittilistoille tapahtui jo vuonna 67 tällä kipaleella, Matthew and Son.

0: Englantilainen Cat Stevens, nykyinen Yusuf Islam, edusti 70-luvun alkupuolella sitä uutta singer-songwriter, eli laulaja- ja lauluntekijäkaartia, joka jatkoi hieman tuuletetulla tavalla 60-luvun folk-genreä. Yksi hänen amerikkalaisista aikalaiskollegoistaan on Don McLean, joka iski hittilistoille vuonna 71 todella erikoispitkän tarinansa American Pie, jonka kokonaiskesto oli peräti 8,5 minuuttia. Samannimiseltä älppäriltä nousi listoille seuraavana vuonna julkaistu ja täälläkin soitettu single Vincent, joka oli omistettu taidemallari Van Goghille. Tuolla mainitulla albumilla on muuten myös kappale, joka on kuin hieman laverattu kopio tuosta mainitusta Vincentistä, nimittäin tämä Empty Chairs, kuin kaksi marjaa.
1: I feel a trembling tingle of a sleepless night creep through my fingers and the moon is bright.

0: dip, and never thought you would.
1: Hän oli sympaattinen Don McLean ja Tyhjät tuolit, Empty Chairs, vuodelta 1971. Jotenkin on tänään sellainen olo ja tunnelma, että pitäisi ojentaa kukkia tai jotain sen kaltaista kaikille äideille. Niinpä käydään ennen katkoa Scarborough'n markkinoilla ja valitaan tuorepuolelta vähän yrttejä, persiljaa, salviaa, rosmariinia ja timjamia. Sellainen rakkaudelta tuoksuva kimppu. Sellainen, josta Simon ja Garfunkel lauloivat 60 vuotta sitten.

0: Karjalainen syke.
1: Tyyppi on sparkkeerannut itsensä Väijyn raatekankaan tielle. Miksi?
2: Harjoitan spartalaista tyyneyttä.
1: Yhä kysyn miksi?
2: Odotan, että Joensuun uusi Eurospar aukeaa.
1: Hyvää kannattaa odottaa.
2: Ei, vaan sparasta.
1: Aukeaako se sparittomana vai sparillisena päivänä?
2: 7. päivä eli sparittomana.
3: Eurospar on avattu Joensuun raatekankaan Tokmanniin. Se sparempi valinta.
4: Jokiklinikka on pohjoiskarjalainen täyden palvelun lääkärikeskus. Meiltä löydät erikoislääkärit ortopedista kardiologiin, kokeneet yleislääkärit sekä laboratorio- ja kuvantamispalvelut. Kaikki saman katon alta. Meillä asiasi etenee sujuvasti ja kohtuullisin kustannuksin. Jokiklinikka. Rento ja asiantunteva.
5: VKS-sähkönsiirron sähköverkkokysely on nyt auki. Käyhän vastaamassa siihen ja voita hotelliyö pompalla.
6: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
7: Mä laitan takapenkin laulamaan.
8: Laitoin ilmoituksen lehteen.
6: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
9: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen. Ei
10: se kuulostaa ulkomainonta.
6: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
11: Karjalainen syke.
12: Ja oikein paljon tervetuloa takaisin Pop eilen toissapäivänä ohjelman pariin. Tuo ensimmäinen rupeamahan menikin aika hempeissä ja lyyrisissäkin tunnelmissa. Notta, jospa väännettäisi vähän sitä tuhdintamisnamiskukkelia ylös ja eteen, niin eiköhän se meisninkin vähän vanteroidu. Tämä bändi antaa takeet. Se on katoppa kuuleppa Mountain.

Se oli Mountain-yhtyeen Amerikan heviä vuodesta 70, jolloin bändi oli jo meritoitunut raskaamman rockin jonkinlaisena vastineena Englannin voimatrio Creamille. Ja mikä ettei, Creamin tuottaja Felix Pappalardista tuli hyvinkin pian myös Mountainin tuottaja sekä edelleen bändin basisti. Ja sitten onkin aika hämmentää vähän taikapataa vanhan Fleetwood Macin tapaan 60-luvun lopulla. Tämä on se Black Magic Woman.

Se oli Fleetwood Mac vanhassa kokoonpanossaan, joka rakentui 60-luvulla ennen kaikkea loistavan kitaristin Peter Greenin varaan, Black Magic Woman. Seuraavassa ei sitten ole nimeksikään mitään mustaa eikä mitään magiikkaa, vaan onpahan puhtoisinta valkoista amerikkalaista pop-nostalgiaa, mutta omassa lajityypissään aivan loistava levytys. Olihan aivan liian nuorena menehtynyt Karen Carpenter yksi kaikkien aikojen parhaista pop-laulajattarista, ja tämä hänen veljensä Richardin sovittama ja tuottama levytys ehdoton pop-klassikko. Vuodelta 1973, Yesterday Once More.

varmaankin 60-luvun shalalala nostalgian lippulaulu kautta aikain ja nimeä myöten Yesterday Once More. Valitettavasti Karen Carpenter kuoli anoreksiaan vuonna 1983, jolloin päättyi supermenestyneen Carpenters sisarduon ura yli 100 miljoonan myydyn albumin jälkeen. Ja sitten laulaa kaivattu Babitsinin Kirill kaverien kesken Kirka, mutta tällä kertaa hetki lyö englanniksi. Beat the clock.

Hetki lyö -levytyksensä yhteydessä laulama alkuperäisteksti Beat the Clock, jonka levytti ennen häntä alkuperäisenä amerikkalaisbändi The McCoys. Ja sitten onkin aika soittaa tämän päivän rautaisannos rautalankaa, jos tuota nimitystä edes kehtaa käyttää The Shadows-yhtyeen kohdalla, kun he tekivät seuraavaa levyä vuonna 1962. Tämä on teema nuorille rakastavaisille, Theme for Young Lovers.

0: karjalainen syke.
1: Tervetuloa Autokansan radion pariin. Autokansalainen linjoilla.
2: Haloo!
3: Asia on niin, että moottoripyöräilijän kyllä huomaa risteyksessä, kun kääntää päätä. Vasen, oikea, vasen, oikea. Siinäpä vinkki Autokansalle.
1: Ja näihin vinkkeihin päättyy Autokansan radio. Vasen, oikea, vasen, oikea.
4: Huomaa motoristi myös auton ratista. Liikenneturva.
5: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
6: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
7: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
8: Nyt jopa 2 kuukautta kaupan päälle. Kun haluat pysyä kartalla sinulle tärkeistä uutisista ja ilmiöistä, tilaa karjalaisen lähijournalismia diginä. Nyt tarjoushintaan alle 10 kuussa. karjalainen.fi/digi.
9: Arvaa mitä?
10: No?
9: Joensuussa avataan uusi Eurospar Tokmannin sisään.
10: Eikö se ole vähän sparadoksaalista? 2 kauppaa yhdessä.
9: No silleen saa molempien sparhaat puolet.
10: Sparasta vastinetta rahalle.
9: Kaveri sanoi vielä, että Spar on tavallista sparempi ruokakauppa.
10: Mennään sparkastamaan väite.
11: Eurospar on avattu Joensuun Raatekankaan Tokmanniin. Hae sieltä sparsaa ja sparmesaania.
4: Karjalainen syke.
12: Ja täällähän jatkuu rockmusiikin historian keskipitkän oppimäärän kertausharjoitus nimeltä Pop eilen toissapäivänä. Ja seuraavaksi on vuorossa päivän Beatles ja oma valintani osuu tänään bändin 3. älppäriin Hard Day's Night ja siltä hieman katveeseen jääneeseen biisiin Anytime at All, joka julkaistiin myös single-levyllä, mutta silläkin I'll Cry Instead-kappaleen B, eli flippipuolena. Elettiin Beatles vuotta 1964.

Anytime at all, milloin tahansa. Tuo Beatles-kappale siis julkaistiin LP-version lisäksi myös I'll Cry Instead singlen B-puolena vuonna 1964. Ihan vaan kuriositeettina soitan tuon mainitun A-puolen kipaleen tässä toisen tulkitsijan levytyksenä samana vuonna. Woodstockin karhea kuningas Joe Cocker nimittäin julkaisi tuon Beatles-biisin erittäin sujuvana versiona vain hetken Liverpoolilaisten jälkeen.

Siinä oli vähemmän soitettu ja kuultu Joe Cockerin versio Lennon McCartneyn kappaleesta I'll Cry Instead vuodelta 1964. Ja sitten hypätään pirunmoiseen kyytiin yhden lyhytikäisen brittiläisen energiapesän nimittäin Gun-yhtyeen kanssa. Tämä oli kovaa kyytiä vuonna 1968, Race with the Devil.

Se oli nopeasti loppuun palannut brittibändi The Gun ja aika haipakkaa itse Pevelin kanssa vuonna 1968. Ja tästä jatkaa sitten ihan toisenlaisessa moodissa. Tämä on noin edesmennyt näyttelijä, laulaja, lauluntekijä Kris Kristofferson, jolla on menossa melkoinen sunnuntajaamun tasaus. Sunday morning coming down.

joskus ne sunnuntaja, mutta voi olla aika hitaita. Mutta nyt on aika laittaa loppumussa soimaan. Se on lyhyt ja ytimekäs, tyttöenerginen The Shirelsin Da Do Run Run. Ei, kun moi ensi kertaan. Moi moi!

0: Minun poikani rahanvaihtaja syntyi hopearaha suussa. Hänet vietiin hiekkaan rahakielen alla. Minä ryhdyn puhumaan. Kolme iskua lyö runo ilmaan. Lyö keihäät ristiin. Ei kuuntele. Soi ja ilakoi. Minä jo sanoisin silmille, jotka murheelliset ovat. Kolme iskua ei vastaus vain. Runo soi, ilakoi ja vastaa sydämensä lyönteihin. Se syntyi sonetiksi. Minä jo sanoisin, vastaisin silmille, jotka murheelliset ovat. Häntä lohduttaisin, joka lukee harmaan sonetin. Mutta runo, oi sen ankaruus, se soi ja ilakoi, se syntyi sonetiksi. Syntyi hopearaha suussa, raha kielen alla.
1: Siinä meille runoja lausui Paavo Haavikko kaikista maailman ihmisistä. Jos luulit, että onko sinulla nyt väärä kanava, että mitäs ihmettä täällä piti tulla jotain jytää ja iskelmää, niin kyllä sinulla on täysin oikea kanava, mutta jytää ja iskelmää, se on mielentila. Se voi tarkoittaa myös, että kuuntelemme runoja, lausumme runoja tai puhumme vaikka päättömiä, jos minulta kysytään. Ja minä olen Arttu Seppänen, tämän jytää ja iskelmää ohjelman isäntä, primus motor ja vaikka karitsa siinä samalla. Haluaisin tänään äitienpäivän kunniaksi aloittaa tämän ohjelman oman äitini suosikki-iskelmällä.

se oli tietenkin Ankin kappale niin aikaisin, ja voin kyllä myöntää, että on myös yksi omia henkilökohtaisia iskelmäsuosikkeja ikinä. Mutta tosiaan äitini suosikki iskelmä, ei muuta kuin rakkaita terveisiä äidilleni Jaanalle, luultavasti siellä Kuopiossa. Jukka Kuoppamäen sanat oli tosiaan tässä kappaleessa. Alkuperäinen on ruotsinkielinen kappale. En ala nyt lausumaan ruotsia, mun ruotsi on sen verran heikkoa, se on hävettävää. Olen tyypillinen suomalainen, joka häpeää omaa ruotsin taitoaan. Mutta laitetaanpas, annetaan musiikin puhua puolesta, niin ei tarvitse puhua ruotsia. Ja suomeksihan tässä seuraavassakin kappaleessa lauletaan.

No siinähän meille lauloi tietysti Jytä ja Iskelmä ikisuosikki Kirka ja hänen Islanders-yhtyeensä. Ja kappale oli Mirella. Sen oli itse asiassa kirjoittanut Romaniasta lähtöisin oleva basunisti Mircea Stan. En ole varma lausuinko hänen nimensä nyt oikein, mutta hän kirjoitti tämän kappaleen omalle tyttärelleen aikoinaan ja muisteli sitä oikein lämmöllä. Joskus juteltiin hänen kanssaan puhelimitse, kun tein jotain Kirkaan liittyvää juttua. Laitetaanpas hempeitä tunnelmia seuraavaksi tähän päivään.

Tasan eivät käy aina onnenlahjat, paitsi kylläpä joskus käyvätkin, etenkin Jytä ja Iskelmä ohjelmassa. Se oli Pirjo Laitila ja hänen kappaleensa Jotain en saa enää. Meinas tulla jo oikosulku. Onneksi ei tullut. Se oli tosiaan Carol Kingia suomeksi. It's too late, alkuperäinen klassikko kappale sekin. Ja Carol King erittäin hieno laulun tekijä. Lähdetäänpä seuraavaksi vähän, voisiko sanoa, svengailemaan.

0: karjalainen syke.
1: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
2: Tiedätkö, mitä Raatekankaalla tapahtuisi parasta aikaa?
3: Liittyykö mitenkään karatemauriin?
2: Ei, vaan siellä aukeaa Joensuun upo uusi Eurospar.
3: Aa, ihan sparhautta.
2: Sparaati paikalla.
3: Jep, kuin maapäällinen sparatiisi.
4: Eurospar on avattu Joensuun Raatekankaan Tokmanniin. Tervetuloa sparrailemaan.
5: No, PKS-sähkönsiirro asiakas, joko otettu säpäkkäpalvelu käyttöön? Jos on, niin erittäin hyvä. Mutta jos ei vielä, niin sukellop-nettiosoitteeseen pkssähkönsiirto.fi. On se säpäkkä.
6: Onko mielessä terveyshuolia? Lääkäri vastaa ohjelmassa Jokiklinikan lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin perjantaisin kello 10.30. Kuuntele Karjalainen syke.
7: Passikuvat Pasilta. Kuvamestari. Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
8: Karjalainen syke.
9: Mä oikein pystyn kuulemaan, miten siellä ihmisten aivot raksuttaa, kun he miettivät, että kukas tässä laulaa, tulkitsee. Ja minä voin kertoa teille, että se on Otto Donner. Tosiaan tämä oli Otto Donner Treatmentin kappale Lähtisin taas matkalle. Pentti Saarikosken runoutta itse asiassa. Otto Donner Treatment teki tämmöisen En soisi sen päättyvän -albumin aikanaan, ja se esitettiin Pori Jatsissa, tai sai kantaesityksensä siellä. Täysin Saarikosken teksteihin perustuva läpisävelletty teos, jota itse asiassa viime vuosina Pepe Wilberg on esittänyt Jukka Eskolan johtaman yhtyeen Kera. En tiedä, jos joku on sattunut näkemään, mutta oli ihan todella loistavia keikkoja. Satuin pari kertaa näkemään sen kokoonpanon. Mutta nyt ratsastetaan sitten jonnekin täysin muualle. Tämä on Jytä ja iskelmää, jos ei ole käynyt jo epäselväksi.

pientä pilveä sain alla sen, ei kastua voi. Ja ääntä äänetöntä kuulin vain, kun se kaukaa korviini soi.

Se oli Patriot Patterson Brass Päättömällä pollella. Amerika-niminen yhtye levytti tuon A Horse With No Name -kappaleen alun perin vuonna 1971 ja sitten Petri ja kumppanit vuosi sen jälkeen sitten vuonna 1972. Tässä singlen kannessa täytyy kyllä myöntää, että tässä on tosiaan tämä koko ison bändin miehistö ja sitten Pony, jolla on kyllä ihan selkeästi pää, että ehkä sitten päätöntä Ponia ei ollut näihin kuvauksiin sitten saatavilla. Mutta hevosista luontainen siirtymä on sitten ehdottomasti karkkiosastolle, pistetään suut makiaksi. Onhan sellaisia hevosen muotoisiakin karkkeja varmaan olemassa. En tiedä, olen karkkisysteemeistä kyllä nykyään ihan totaalisen ulkona.

No se oli tietenkin Sinivalkoinen ääni ja Katri Helena. Karkkimies oli tämä kappale suomeksi. Käännös kappaleesta The Candy Man, tietysti. Tässä viime aikoina jotenkin vähän yllättäen mä oon omaksunut sellaisen tavan, mä en oikein tiedä miksi ihmeessä, kaikista mahdollisista tervehdyksistä, mitä ihminen voisi valita, kun tervehtii toista ihmistä, niin mä oon jostain syystä alkanut sanomaan ihmisille, että jambalaya, eikä se edes ole mikään tervehdys. Mutta eipä siinä, en mä tiedä. Kevät tekee ihmiset hulluiksi varmaan myös tollaisella tavalla. Ja olen myös kyllä ilahtunut, että kun mä olen sanonut ihmisille, että jambalaya, niin aika moni alkaa itse asiassa vastaukseksi siihen hyräillä tätä seuraavaa kappaletta.

Eipä sille mitään voi, että aina on kyllä mahtava meininki, kun levylautasella lupsuttelee Britta Koivunen. Se oli tietenkin Jambalaya, tämän kappaleen nimi. Tämän seuraavan kappaleen puolestani, kun tuossa lähetyksen alkupuolella omistin yhden kappaleen äidilleni, niin tämän haluan omistaa edesmenneelle mummolleni siellä jossain. Terveisiä vain Eiralle. Hänkin on aikoinaan käynyt paljon tansseissa, muun muassa Annikki Tähden keikoilla.

0: No sehän oli tietysti Annikki Tähti, Pieni sydän. Ihana kappale, ihana Annikki Tähti. Rauha myös hänen sielulleen. Muistatte varmaan tämän Aki Kaurismäen elokuvan Mies vailla menneisyyttä. Siinä on aivan mahtava kohtaus, jossa Annikki Tähti jokseenkin vanhempana laulaa tällä karismaattisella äänellä ja olemuksellaan tämän Pieni sydän kappaleen. Upea hetki kotimaisessa elokuvahistoriassa. Jos sinun pitäisi kysyä itseltäsi, että kuka on Suomen Barry White, saattaisit ehkä keksiä siihen jonkinlaisen vastauksen, mutta nyt kun seuraavaksi kuulet oikean vastauksen, niin saatat jopa vähän yllättyä.
1: Me tulemme onnistumaan. Se on kiinni meistä vaan. Ei mistään muusta.

Hiljennä toksille, kohta tullopi suoni jo. Sehän oli Kari Tapio. Ainoin oot sä vain, you're the first, the last, my everything. Barry White ja suomeksi. The one and only Kari Tapio. Kyllä maistuu. Jos sun pitäisi sitten vuorostaan kysyä itseltäsi, että kuka on Suomen Tina Turner, niin mä luulen, että tämä vastaus saattaa yllättää sua vielä enemmän. Toisin sanoen, jatketaan jytä ja iskelmään tällaista annetaan miesten itsensä kertoa -osiota.

No sehän oli Kai Hyttinen. Itse Tina Turnerina. Tämän kappaleen nimi oli Tanssikeikka, eli Private Dancer suomeksi. Tämä on kyllä keikoilla aina, tätä kun on tullut soitettua, niin ilahduttanut kansaa kyllä melkoisesti. Moni ei ole ehkä tuntenut tätä puolta Kai Hyttisen tuotannosta. Joskus lapsena aina leikittiin, että lattia on vähän niin kuin kuumaa laavaa ja sitten piti jotenkin omituisesti huonekalujen ja kaiken maailman listojen sun muiden päällä hiippailla. Saattaa liittyä tähän seuraavaan kappaleeseen.

siinä jatkettiin 80-luvun tunnelmissa Kai Hyttisen jälkeen. Kyllä rockifonissa sitä on jotain, erityisesti 80-luvulla. Tämä oli tämmöinen harvinaisuus. Helena Miller lauloi kappaleen Kuumaa laavaa. On tosiaan melkoinen harvinaisuus ja toki levytys, joka tästä nyt on sitten olemassa, ei ole mikään ihan parhaimmanlaatuinen, mutta sillä mennään, mitä on. Tässä seuraavassa kappaleessa sanoisin, että vähän hiljennytään tällaisen rennon aamuyöisen tunnelman ääreen.

No sen laulajan varmasti kyllä jokainen Jytä- ja Iskelmäohjelman kuuntelija tunnisti. Rauli Bäring, Somerjoki, Aamuöiseen sateeseen, Early Morning Rain, tämä alkuperäinen kappale. Todella hieno tämä Bäringin levytys. Bäring kaikessa traagisuudessa on mun mielestä osuva laulaja laulamaan tämän käännöstekstin. Siihen jotenkin tulee hyvin väkevä läsnäolo. Kyllä niin kuin Bäringillä tietysti monia muitakin erinomaisia levytyksiä katalogista löytyy, että ei ole kyllä päivää, ettei voisi Bäringiä laittaa soimaan ja se tuntuisi juuri sopivalta. Mutta valitettavasti sopivaa on myös se, että olemme tulleet tähän lähetyksen päätepisteeseen. Se aika koittaa aina joskus, ja nyt se koittaa nyt. On vain tämä hetki tässä ja nyt, jos oikein filosofoidaan. Kiitos, kun olet kuunnellut, ollut tässä jännittävässä matkassa. Aika monenlaista ollaan taas yhteen tuntiin saatu mahtumaan. Hienoja Ankin ikivihreitä ja Katri Helenaa. Pieniä obskuriteetta ja Kai Hyttinen vetämässä Tina Turneria ja mitä ikinä. Mutta jäljellä on vielä se yksi, kaikkien aikojen paras Jytä-biisi, koska kyllähän jokainen Jytä- ja Iskelmään lähetys täytyy päättää aivan kunnon Jytään, ja siihen ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin laittaa Muskaa soimaan. Nauttikaa keväästä, toisistanne, itsestänne, olkaa kiltisti, jalosti, villisti, mitä ikinä. Minä olen Arttu Seppänen, kuullaan taas, hei!

0: Karjalainen syke.
1: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
2: Onko mielessä terveyshuolia? Lääkäri vastaa -ohjelmassa Jokiklinikan lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin perjantaisin kello 10.30. Kuuntele Karjalainen syke.
3: Tiedätkö, mitä Raatekankaalla tapahtuisi parasta aikaa?
4: Liittyykö mitenkään karatemauriin?
3: Ei, vaan siellä aukeaa Joensuun upouusi Eurospar.
4: Aa, ihan sparhautta.
3: Sparaati paikalla.
4: Jep, kuin maapäällinen sparatiisi.
5: Eurospar on avattu Joensuun Raatekankaan Tokmanniin. Tervetuloa sparrailemaan.
6: VKS-sähkönsiirron sähköverkkokysely on nyt auki. Käyhän vastaamassa siihen ja voita hotelliyö pompalla.
7: Karjalainen syke.
8: Tuoreen musiikin tiistaissa. Raati ruotii sanojaan säästämättä uutta mielenkiintoista musiikkia. Musiikillisten yllätysten ja eri genrejen pariin ohjelmassa vie Olli Sorjonen. Tuoreen musiikin tiistai, tiistaisin kello 10.30 ja ohjelman uusinta kuullaan sunnuntaisin kello 11.
9: Täällä studiossa näköjään Antin jäljiltä on ikuinen vappu. Täällä on serpenttiiniä ja ilmapalloa vaikka sun mitään, sehän meille sopii, eikö niin?
10: No kyllä, kyllä, eihän sitä nyt vappua pitää entisen opiskelijan lopettaa vielä.
11: Kyllähän tämä sopii, kunhan et JVGtä soita meille, jotta ikuisen vapun jatkobiisiä.
9: Joku remix 2026.
10: Bailando, Zalando.
9: Joo, eli kyseessähän on Tuoreen musiikin tiistai-ohjelma ja kanssani studiossa tällä viikolla Mia Hartikainen ja Henri Jumppanen. Kuunnellaan vähän uutuusmusaa.

0: Tuoreen musiikin tiistai, ja siinäpä kuultiin tämän viikon ensimmäinen biisi. Mitäpä siitä sanoo Arvon Raati?
1: No, sanotaanko näin, että rupesi maistumaan ykkösolut ja tämmöinen niin kuin sitso-limppari suussa ja vähän tämmöinen sorateiden Suomi piirtyi mieleen. Ja ihan aikana ei tullut ajatus, että tämä olisi tuoretta musaa, mutta hetken sitten kelailin ja sain ehkä kiinnikin, kuka artisti tämä saattaa olla. Kyllähän tämä tarttuvaa kamaa siis ja jotenkin häpeilemätön paddingin laivat pastissihan tässä oli ja ihan viitattiinkin siihen laivoihin ja muihin, että jos en väärin, niin tämä ehkä saattaa olla Juakko Laitista, ehkäpä mietitään tätä, mutta kyllä minä tykkäsin tiettyyn määrän, ehkä vähän rupesi olemaan tuossa biisin edetessä semmoinen, että hukutaanko jo nostalgiaan, että kantaako tämä sitten ihan niin kuin levyyn mittaan, mutta kyllä nautin tästä.
2: Itsellekin tästä tuli jotenkin tosi nostalginen olo, että sinne mummolaan, jossa kaivelen mummon Walkmanit ja jonkun random kasetin sieltä, ja että tämä biisi olisi sieltä voinut hyvin soida. Tästä tuli jotenkin semmoinen kotoisa olo ja vähän tavallaan semmoinen, että jaksaako tätä kuunnella nykypäivänä. Että tavallaan, että olisi voinut ehkä tämän tyyppinen jäädä sinne historiaan, mutta toisaalta kyllä nykyaikanakin näkisi, että nuoriso tämän tahti jossain lavatansseissa tanssii. Ja vähän silleen, että onko tämä niinku uusinta versio jostain, uusinta levytys jostain vanhemmasta. Itsellä tuli tuosta laulutyylistä meille arppa, mutta ei tämä kyllä niinku arppa omalta tuotannolta kuulosta, että voisiko täällä joku cover. Mutta jotenkin semmoinen raskassoutunen kuunneltava itselle.
1: Joo, jotenkin itse näen, että livenä luultavasti jaksasin tosi hyvinkin. Ja tietyssä hetkessä mielentilassa justiinsa festarikeikallakin voisin innostua tietkö jorailemaan ja jopa tanssimaan, mutta levyltä tuskin jaksasin pitemmän päälle.
2: Niin, että jotenkin tylsää ilmaisua oli, että ehkä keikalla jotenkin energisemmin vetäisi.
1: Kyllä.
0: Hauskoja sukupolvieroja. Siellä puhutaan mummon Walkmaneista. minun mummollani oli putkiradio. Kyse oli todellakin arpasta. Arppa ja Jiri Serkko ovat julkaisseet uuden levyn, jossa on tällaista, mikäs tämän levyn nimi oli, pieni hetki, Iltamat pihlajassa. Eli tässä on tarinoita sieltä yksi pihlajan värikkäästä historiasta, missä on se arppa. Ja ilmeisesti myös Jiri Serkko sitten sieltäpä kotoisin, ja sieltähän sitä riittää ammentavaa, mutta on kyllä hyvin tällainen niin kuin, tosiaan. Pastissi nostalgiapläjäystä.
2: Ei uskoisi, että 30 tekijä, että enemmän jotain Mattia ja Teppoa tai jotain.
1: Joo, ja me olisi jotenkin tosi varma jotenkin taas Jaakko Laitinen.
0: No ehkä se on tuon balalaikka tuolla, joka Jaakko Laitinen on tämän tyyppistä vähän tehnyt. Niin kyllä. Olisi voinut hyvin olla. Kyllähän tässä niitä viboja oli hyvin vahvasti. Että. Mutta hauskaa oli tästä biisistä, mitä mieltä tahansa. Nyt täytyy kyllä sanoa, että onhan tuo arppa niin kuin kaivertaa aika isolla puukolla nimeä ja suomalaisen historian kirjoihin. Tulee niin kuin koko ajan jotakin. Olihan tämäkin niin umpimusikaalinen biisi, että
1: On. Pois, että semmoinen tietty suveneerisuushan siinä on, että tavallaan uskalletaan vetää leveällä pensselillä, mutta sitten kun on tavallaan sitä musikaalisuutta ja pohjaa ja historian tuntemusta, niin se pysyy kasassa kuitenkin, että ei tämä niinku semmoiselle nololle kitsille tuntunut missään
2: määrin. Niin, just kun on tämmöinen oma ja erottava tyyli ja taitoa tähän, niin ei tämä niin nolon kuulonen ole.
3: Mr. International! Shock up! Big Care!

0: No niin, siinä on nyt turvavyövalot sytytetty ja sammutettu. Mitäs meitä tästä ruoti on?
1: No tämä nyt vei sitten ihan erilaiseen nostalgiaan, että sinne ala-asteen diskoon, jossa Booten Annaa tykitellään. Et ehkä tälle joku joraa nykypäivänä kiikkuhan pääsee tuosta ruotsin kielestä yli. Et aikamoista tuosta ralliruotsin kuulosta oli, mutta ei tätä oikein pysty kuuntelemaan, jos ei ole promilleja veressä.
0: Väitätkö, ettei sinulla ole näin
1: tiistaina
0: aamupäivällä?
2: No haistele. Ei. Joo, kyllä sitä itselläkin piirtyi semmoiset Outokummun nuoruusvuodet mieleen, kun tämmöinen niin kuin DX-Corolla pumppas bassoa ja sieltä se Wunderbaumin haju sieltä ikkunatiivisten väleistä ehkä lehahteli pihalle. Nämä tämmöiset muistothan sieltä tulee ja kyllä tuo Ruotsi oli aika semmoista kovaa riikinruotsia minun mielestä ehkä tämmöistä, niin kuin, että itse olisin voinut kuvitella tällä yläasteen kutosen ruotsilla päästäväni vastaavan kuulosta, mutta aika sympaattista. Sympaattista kamaa, ja kyllähän tällä nyt varmasti Euroviisut voisi voittaa. Siis jotenkin tuli semmoinen, että sinne hassu, hauska show, hattuja ja asusteita ja ehkä joku semmoinen vappun enää tuosta niin pilettämään, niin varmasti Finland tai Sweden tai joku Norja 12 points tulisi monesti.
0: No ei voitettu viime vuonna tällä Euroviisuja. Kai. Tämä on Kain uusi biisi.
2: No vähän
0: hyvin sieltä haisteltiin.
2: Joo, jotenkin että tässä oli semmoisia.
0: Konteksti niin oikein, että meinasikin juuri kysyä, että miten toimii Kain huumori nyt ilman sitten Euroviisukontekstia.
1: En jotenkin olisi yhdistänyt. Tämä on jotenkin ihan erityylistä kuin mitä se edellinen biisi.
2: Kyllä se periaatteessa toimii. Minä näen, että tämä jossain kesäfestareilla tulee saamaan niin kuin yleisöä ja pienimuotoinen hitti, mutta kyllä se ehkä kun siitä häviää tavallaan se viisuhuuma ympäriltä, niin aika näyttää. No, tämäkin on, niin kuin, jos miettii edeltävä biisiä, niin tämäkin on aika häpeilemättömän tämmöinen nostalgia ysäriin flirttaava. Tämä on tietysti aika muodissa tällä hetkellä, että hirveästi peilataan sinne ja haijaa niitä semmoisia vibesia. Ehkä sitä maailmakin on semmoinen, että haijaa sitä nostalgiaa.
1: Mutta oliko tässä kierroksia kumminkaan tarpeeksi, että semmoista tampattavaa bilebiisiä, että vähän jotenkin hajoili tämä biisin rakenne ja sitten noita ihmekuulutuksia välissä. Jotenkin ei se tunnelma pysynyt yllä, että se olisi niin kuin bilebiisiksi toimiva.
2: No joo, vähän semmoinen ruotsin laivajollotus.
0: Sitten kun itsellä ei tuo ruotsin taito ole ehkä ihan tikissään, kun sitä vähemmän tulee täällä itärajalla käytettyä, niin ihan en päässyt kaikista sanoituksen hauskuuksista perille, mutta siis lentokoneessahan tässä oltiin Economy Plus luokassa, eli turistiluokka lienee suomeksi ja siihen plussa päälle, mitä se lienee, ja sitten sinne vähän ehkä jotain pikkutuhmaa viittailua väliin tästä näistä termeistä, lentokonetermeistä, niin oli vähän ehkä, tuli vähän semmoinen kökkönen olo.
1: Se mitä ymmärsin, niin kun on myötähäpeet aiheutti.
0: Just näin.
2: Joo, ei. Kyllä me ei aluksi mietin jotain saamen kieltä, mutta kyllä se riikinruotsia oli sitten. Oje, Emi! Mi papi numere!

0: Ja siinäpä tuoreen musiikin tämän viikon kolmas ja viimeinen kappale. Mitäpä siihen sanoo Arvon Raati?
1: Tämä oli jotenkin todella lyhyttäisesti, tämä venytti minun aikakäsitystä, mutta...
0: tämä on TikTok-mitos.
1: Joo, nyt on pakko sanoa, että tämä oli minusta todella ärsyttävä kappale. Minä alussa halusin nauttia, minä annoin vähän niin kuin lanteelle luvan liikkua ja ehkä jopa vähän niin kuin tässä penkissä pyllynkin pyöriä, mutta... Emme kyllä, näin toisteinen kama jotenkin toimii ehkä jossain doom-metallissa, mutta tämän tyyppisessä musassa, niin tämä niin henkilöksi, tässä tullaan varmaan jo vähän tämmöisiin sukupolvieroihin, että minulle tämä on tosi vieras maailma, ja ehkä tämä vähän yllättikin, että mitä, tuo lattarirytmi oli ihan kiva ja tanssitutti, mutta emme tiedä. Tuntui, että tämä niin alkoloppu keskeltä oli enemmän semmoinen sampleri, ihan niin kuin olisi keskeltä biisiä hypätty hetkeksi mukaan, se oli se mielikuva, mikä minulle tuli, että... vaikea palaa meikäläiselle arvioitavaksi, sanotaanko näin, että olen sen verran ehkä tästä skeneestä kujalla, myönnetään.
2: Itse ehkä aluksi tuossa mietin, että tämä kyllä jossain zumba-tunnilla toimisi, että silleen kun tuommoinen iskevä rytmi ja tuommoinen niinku, lattaritahdit siellä, mutta sitten kun tämä biisi eteni, niin ei se edennyt mihinkään, että se oli sen verran junnaava ja mietin vaan, että kauanko tätä kestää, tuleeko siellä vielä jotain muuta, mutta siinä vaan hoettiin mitäliä ja... Ei tästä oikein saanut kiinni, kun tämä oli niin tynkä ja toisteinen.
1: Niin, jotenkin tosi erikoinen tuo tavallaan tuo mitta, että tuntui tavallaan, että se alussa halusi antaa eteläisen luvan, ja niin kuin kyllä minä tykkään itsekin tanssia ja anna rytmeille luvaa, mutta erikoinen kyllä.
2: Että... Niin, tässä lupaava aluksen rytmi, mutta ei tuo sitten oikein niin tanssittavaksi toimi. Ainakin tämmöinen kielikylpy tässä nyt jatkuu, että kun ei tästä oikein saanut sanotuksistakaan mitään selkoa, niin, että siis... olisi siitä mitään tulkinta-apua.
1: Tiki ja toka, mutta en tosiaan.
0: Toke oli biisin nimi, ja en tiedä, mitä se espanjan kielessä tarkoittaa, en löyä suoraa vastinetta, mutta oletan, että se tässä viitataan kumminkin englantiin, jossa toke tarkoittaa sitten marihuonasätkää, ja siihen tämä tietysti voisi tämmöinen niin kuin tämän tyyppinen aikakäsityksen venyttäminen. Ei sopi ja hyvin, että paukkupäissään tätä kun fiilistelisi, niin mikä siinä?
1: Ehkä se biisi siinä mielessä toimikin, että me meni jotenkin siihen.
2: Ei ole pössytelty tarpeeksi, että tuosta osaisi nauttia.
0: Niin, ei ole juttu alkoholia tämä, ei ole pössytelty, vaan ihan ihme.
1: On se kyllä muuttunut.
0: Ihme tuota, niin pyhäkoulumeininki täällä.
1: On, toista se oli 70-luvulla.
0: Se hetki tulla Joensuussa ei ollut tokeista tietoa.
1: Ei.
0: Kyseessä on Joalin, eli suomalaista musiikkia tämäkin, niin kuin kaksi edellistäkin biisiä. Että Joalinhan espanjaksi operoi ja ehkä hieman sellaista, ainakin osa biiseistä aiemmin ollut vähän semmoisia utuisempia, eteerisempiä, että nyt oltiin silleen tänne ehkä tuonne biitin puolelle sitten hypätty. Ja minusta tämä oli, hyvä, vaikka ehkä jääkin vähän junnamaan. Ja olisin toivonut, että tähän olisi keksitty vielä yksi kierros ja noustu ehkä tuosta minuutin ja 34 sekunnin mitasta, niin vaikka 2 minuuttia jopa, että alkaa aika naftin mittainen olla biisi.
3: Tuoreen musiikin tiistai ja Olli Sorjonen.
0: Mutta tosiaan kaikki biisit tälle päivälle kuunneltu. Ensin kuunneltiin Arpan ja Jiri Serkun Tasaraha-kappale, sen jälkeen Kai-yhtyeen Economy Plus ja lopuksi Joalinen Toke. Mikä näistä biiseistä teille lähtee Walkmaneihin soimaan?
1: No kyllä se tuo Arppa aika sillä tavalla selkeästi kuitenkin on, että sitä me usin, että sitä tulisi varmaan kuunneltua ja se antoi ehkä parhaat vibesit meikäläisille.
2: Nyt on kyllä paha, kun en minä ehkä välttämättä mitään näistä haluaisi uusiksi kuulla, mutta ehkä se nostalginen olo, minkä se Arpa ja Jiri Serkun biisi toi, niin ehkä sillä on mentävä tällä kertaa.
0: Ja minun valinta on kyllä Joalin ihan sen takia, että se oli niin omituinen, että haluaa kuulla uudelleen, että mistä siinä nyt oli kyse.
3: Tuoreen musiikin tiistaissa Raati ruotii sanojaan säästämättä uutta mielenkiintoista musiikkia. Musiikillisten yllätysten ja eri genrejen pariin ohjelmassa vie Olli Sorjonen. Tuoreen musiikin tiistai tiistaisin kello 10.30 ja ohjelman uusinta kuullaan sunnuntaisin kello 11.
4: Karjalainen syke.
5: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
3: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
4: Autokansan radion pariin. Autokansalainen linjoilla.
6: Halo! Asia on niin, että moottoripyöräilijän kyllä huomaa risteyksessä, kun kääntää päätä. Vasen, oikea, vasen, oikea. Siinäpä vinkki Autokansalle.
4: Ja näihin vinkkeihin päättyy Autokansan radio. Vasen, oikea, vasen, oikea.
5: Huomaa motoristi myös auton ratista. Liikenneturva.
3: Jokiklinikka on pohjoiskarjalainen täyden palvelun lääkärikeskus. Meiltä löydät erikoislääkärit ortopedista kardiologiin, kokeneet yleislääkärit sekä laboratorio- ja kuvantamispalvelut. Kaikki saman katon alta. Meillä asiasi etenee sujuvasti ja kohtuullisin kustannuksin. Jokiklinikka. Rento ja asiantunteva.
7: No niin, eli mennään sitten suoraan asiaan. Miten me viestitään vastuullisuudesta?
8: Okei. No, meillähän on vastuullisuusraportti netissä. Siinä lukee, että ollaan vastuullisia.
7: Joo, mutta ymmärtääkö siitä kuka, mitä me tehdään?
8: Joo, raportissa lukee muistaakseni aika monta kertaa vastuullinen. On paljon myös mittaritietoja.
7: Niin, mutta kun vastuullisuus ei ole sana raportissa, vaan konkreettiset teot arjessa.
8: Joo.
7: Kerrotaan ne ymmärrettävästi niin, että ihmiset tajuaa.
8: Niin, niin.
9: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
5: Karjalainen syke.
3: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: Karjalainen syke.
1: Tyyppi on sparkkeerannut itsensä Väijyn raatekankaan tielle. Miksi?
2: Harjoitan spartalaista tyyneyttä.
1: Yhä kysyn miksi?
2: Odotan, että Joensuun uusi Eurospar aukeaa.
1: Hyvää kannattaa odottaa.
2: Ei, vaan sparasta.
1: Aukeaako se sparittomana vai sparillisena päivänä?
2: 7. päivä eli sparittomana.
3: Eurospar on avattu Joensuun raatekankaan Tokmanniin. Se sparempi valinta.
4: PKS-sähkönsiirron sähköverkkokysely on nyt auki. Käyhän vastaamassa siihen ja voita hotelliyö pompalla.
5: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
6: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
7: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
6: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
8: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen. Ei
6: kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
9: Karjalainen syke.

kohtasin. Ajoin parran, kynnet leikkasin. Valkean kauluspaidan silkin. Olen valmis.

0: karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.
1: Karjalainen syke.
2: Tyyppi on sparkkeerannut itsensä Väijyn Raatekankaan tielle. Miksi?
3: Harjoitan spartalaista tyyneyttä.
2: Yhä kysyn miksi?
3: Odotan, että Joensuun uusi Eurospar aukeaa.
2: Hyvää kannattaa odottaa.
3: Ei, vaan sparasta.
2: Aukeaako se sparittomana vai sparillisena päivänä?
3: 7. päivä eli sparittomana.
4: Eurospar on avattu Joensuun Raatekankaan Tokmanniin. Se sparempi valinta.
5: Ovatko nivelesi kipeät ja jäykät? Setilarvoiteen nopeasti imeytyvät, setyloidut rasvahapot vähentävät kipua ja parantavat nivelen liikkuvuutta. Käytä setilarvoidetta kipeään niveleen 2 päivässä ja tunne muutos. Setilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharma. Saatavilla apteekista. Setilar. Vähennä kipua, palauta liike.
6: Hei naiset, huolettaako intiimi terveys? Junonasta saat aina apua. Junona on uusi, nykyaikainen naisten tautien yksityisklinikka Joensuun Utrassa. Kiireetön palvelu, kivuton tutkimus, uusimmat monipuoliset laitteet ja mukava rauhallinen odotustila. Tarvittaessa saat apua myös viikonloppuisin. Jokainen huolesi on minulle tärkeä. Tervetuloa vastaanotolle. Katso lisää osoitteesta junona.fi.
7: No, PKS-sähkönsiirron asiakas, jo kohta tuossa säpäkkäpalvelu käyttöön. Jos on, niin erittäin hyvä. Mutta jos ei vielä, niin sukellop nettiosoitteeseen pkssähkönsiirto.fi. On se säpäkkä.
8: Karjalainen syke.
0: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: Allervex on silmäsuihke allergisen sidekalvotulehduksen hoidon tueksi yli 6-vuotiaille. Apteekista.
1: Arvaa mitä?
2: No?
1: Joensuussa avataan uusi Eurospar Tokmannin sisään.
2: Eikö se ole vähän sparadoksaalista? Kaksi kauppaa yhdessä.
1: No silleen saa molempien sparhaat puolet.
2: Sparasta vastinetta rahalle.
1: Kaveri sanoi vielä, että Spar on tavallista sparempi ruokakauppa.
2: Mennään sparkastamaan väite.
3: Eurospar on avattu Joensuun Raatekankaan Tokmanniin. Hae sieltä sparsaa ja sparmesaania.
4: Nyt jopa 2 kuukautta kaupan päälle. Kun haluat pysyä kartalla sinulle tärkeistä uutisista ja ilmiöistä, tilaa karjalaisen lähijournalismia diginä. Nyt tarjous hintaan alle 10 kuussa. karjalainen.fi/digi.
5: Onko mielessä terveyshuolia? Lääkäri vastaa ohjelmassa Jokiklinikan lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin perjantaisin kello 10.30. Kuuntele Karjalainen Syke.
6: No, PKS-sähkösiirron asiakas, joko otettu säpäkkäpalvelu käyttöön? Jos on, niin erittäin hyvä. Mutta jos ei vielä, niin sukellop-nettiosoitteeseen pkssähkösiirto.fi. On se säpäkkä.
7: Karjalainen Syke.
8: Karjalainen Syke. Paikallisten puolellaan.

0: Karjalainen syke.
1: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
2: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
3: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
4: Tiedätkö, mitä Raatekankaalla tapahtuisi parasta aikaa?
5: Liittyykö mitenkään karatemauriin?
4: Ei, vaan siellä aukeaa Joensuun upo uusi Eurospar.
5: Aa, ihan sparhautta.
4: Sparaati paikalla.
5: Jep, kuin maapäällinen sparatiisi.
6: Eurospar on avattu Joensuun Raatekankaan Tokmanniin. Tervetuloa sparrailemaan.
7: Onko mielessä terveyshuolia? Lääkäri vastaa ohjelmassa Jokiklinikan lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin perjantaisin kello 10.30. Kuuntele Karjalainen syke.
8: VKS-sähkönsiirron sähköverkkokysely on nyt auki. Käyhän vastaamassa siihen ja voita hotelliyö pompalla.
9: Karjalainen syke.
10: Rockkornia. Levyjä lahkeesta toiseen. Sovituksesta vastaa Jorma Hietamäki.
11: Maalari maalasi taloa sinistä ja punaista, illan tullen sanoi hän, nyt mä lähden tästä pelistä pois. Kyllä, kyllä, sellaista. Vaan tämän musiikin mahdollisesti erikoisempaakin erikoisempi erikoismusiikkiohjelma Rockkornia seikastakaan pensseliä sen enempää punaiseen kuin sinisenkään maalipurkkiin, vaan valikoi väriksi The Rolling Stones -yhtyeen käskystä mustan. Ja kas kun rollarit ovat suosittaneet jo 60 vuoden ajan, että maalaappa se mustaksi, eli paint it black.

The Rolling Stones tarjosi takuu varmalla tyylillä ja tämän Rockcornia ohjelmajakson kärkeen kappaleen Paint It Black, jonka yhtiö julkaisi 13. päivänä toukokuuta vuonna 1966, eli siis 60 vuotta sitten. Biisi nousi lista ykköseksi useissa maissa, vaan eipä täällä Suomessa. Tällä kappale jäi lista kakkoseksi voiton lipuessa tuohon maailman aikaan Danille ja hänen pistämättömälle vähän ennen kyyneleitä käännöslevytykselleen. Ja tapahtuipa noina aikoina niin, että Catherine ja Joseph Jacksonille syntyi heidän 10. lapsensa. Perheen kuopus, kun putkahti ulos kohdusta 16. päivänä toukokuuta ja siis vuonna 1966. Jacksonin musikaalisen perheen tyttölapsi sai kasteessa nimen Janet ja hänen menestyksekäs pop-uransa urkeni 80-luvulla. Tässä Janet Jacksonilta yseripoppis biisi nimeltä Together Again.

Hän oli tätä nykyään 60-vuotias Janet Jackson, joka esitti kappaleen valikoimastaan jutun nimeltä Together Again. Ja kappale on samalta vuodelta, jolloin hänen kuuluisa veljensä Michael Jackson konsertoi ainoat kaksi Suomen konserttiaan, eli siis vuosimallia 97. Michael Jacksonin konsertti tuli muuten nähtyä, mutta tämä Janet, hänet näkikin näki, mutta en minä tämän kerrottakoon. Janet Jackson on esiintynyt Suomessa ja Suomen Turussa yhden ja ainoan kerran, ja tämä hetki oli 3 päivää ennen hänen 32-vuotispäiväänsä. Tuolloin oli toukokuu ja kevät, ja niin on nytkin. Kauko röyhkä tuokoon tähän rockkorniaan kevään riemua kappaleellaan Kevät.

Hän on ollut kauko röyhkäviä kappale. Tämä oli nimeltään kevättä, siis 35 vuoden takaa ja lyhyellä ja pitkälläkin matematiikalla laskettuna tuolloin elettiin vuotta 1991. Nyt 35 vuotta myöhemmin Kauko Röyhkältä on ilmestynyt kirja nimeltä Kusessa ja sattumaa tai ei, mutta Veltto Virtanen julkaisi Kusessa-nimisen debyyttisoolo-albuminsa 50 vuotta sitten vuonna 1976 ja tuon pitkäsoiton sisältö Annista nauttikaamme nyt koko pituudelta teosta nimeltä Veltto ratsastaa jälleen.

0: Karjalainen syke.
1: Okei, vastuullisuus. Miten me kerrotaan siitä?
2: Jep, raportilla. 300 sivua nettisivuilla.
1: Eli jos joku haluaa tietää, miten me ollaan vastuullisia, niin sen pitää tehdä väikkäri ensin.
2: Joo, toi on hyvä kysymys.
1: Ei näin.
2: Aha.
1: Ihmiset ei etsi vastuullisuutta, ne haluaa ymmärtää sen.
3: Okei.
1: Vähemmän jargonia, enemmän tekoja. Selkeästi esiin.
4: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
5: Jokiklinikka on pohjoiskarjalainen täyden palvelun lääkärikeskus. Meiltä löydät erikoislääkärit ortopedista kardiologiin, kokeneet yleislääkärit sekä laboratorio- ja kuvantamispalvelut. Kaikki saman katon alta. Meillä asiasi etenee sujuvasti ja kohtuullisin kustannuksin. Jokiklinikka. Rento ja asiantunteva.
6: Kuvat kätevästi puhelimesta. Kuvamestari Joensuu.fi tai Kuurnankatu 4. Tervetuloa!
7: Nyt jopa 2 kuukautta kaupan päälle. Kun haluat pysyä kartalla sinulle tärkeistä uutisista ja ilmiöistä, tilaa Karjalaisen lähijournalismia diginä. Nyt tarjous hintaan alle 10 kuussa. Karjalainen.fi/digi.
8: Karjalainen syke.
9: Rockornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
10: Tämä meneillään oleva Rockkornia on tarjonnut tapansa mukaan musiikkikappaleita sieltä ja täältä, ja tuo viimeisen kuultu nautinto, se kantoi nimeä Veltto ratsastaa jälleen. Mahtaisikohan Veltto Virtanen pärjätä muuten ratsastuksessa Pekosvillille tai Tex Willerille? No tuskin, ja ehkä tämä on aiheetonta pohdiskelua. Joten sitten taas musiikkia ja musiikkiin liittyviin asiayhteyksiin. Esiintymisvuoro tarjoutuu Maaritille, joka esittää nimikappaleen vuonna 1978 julkaistulta albumiltaan Siivet saan. Ja kyseisestä LP-levystä tietoa sen verran, että levyn ylivoimaisesti tunnetuin kappale on Jäätelökesä. Ja jos tuo pitkäsoitto julkaistaisiin nyt, niin takuu varmasti albumin nimi olisi Jäätelökesä eikä mikään Siivet saan. No, toisin olivat asiat ja niin monet muutkin jutut vielä 70-luvulla.

Marit ja Siivet Saan, mikä on alkuaan 31-vuotiaana edesmenneen yhdysvaltalaisen Minnie Ripertonin kappale Reasons. Tämä Minnie Riperton hän tuli kuuluisaksi 5,5 äänioktaavin äänialastaan ja tuo Siivet Saan eli Reasons ei ollut millään tavalla hänen keskeistä äänitetuotantoaan. Minnie Ripertonin tunnetuin kappale on poplista ykkönen vuodelta 1975, balladisävelmä nimeltä Lovin' You, mikä on ensimmäisiä sen musiikkilajin lista ykkössävelmiä, jossa ei ole käytetty lainkaan lyömäsoittimia.

Laulu asialla tuossa kuulas äänenen Mini Ripperton ainakin osin kevät sävytteisellä lyriikalla varustetulla Loving You-balladi sävelmällään. Ja keväästä puheen ollen Kauko Röökähän ehti tässä Rockkornia musiikkiohjelmassa jo esittää oman kevät-nimisen kappaleensa, joten jos ei nyt, niin ei kai sitten koskaan tämän kevään aikana. Eiköhän se ole Tavaramarkkinat -yhtyeen tunnetun kevät-klassikokappaleen aika. Tätä ehdotan ja saaneeko ehdotus hyväksynnän? Tuntuu saavan ja ylivoimaisella äänten enemmistöllä. Kiitos.

eli liideri, johtaja Liisa Akimov, vaan Elsa Korjus. Tavaramarkkinoiden kevään aikaan elettiin vuotta 1986 ja 6 vuotta ehti vesi virrata niin järvissä, lammikoissa ja merissä, kun oli seuraavan merkittävän kevätaiheisen kappaleen julkaisuhetki. Elettiin siis vuotta 1992, kun keskiolut jatsiksi musiikkinsa määritellyt Sir Elwoodin Hiljaiset värit ihastutti kappaleellaan Neiti Kevät, ja tämä neiti toimii aina vaan, kuka ties maailman tappiinsa.

0: karjalainen syke.
1: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
2: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
1: Mexin kesähitit, musiikkia mainostajan korville.
3: Mainosratkaisu, joka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
1: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa miinus 80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
4: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
5: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisö.

0: tapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
1: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
2: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
3: Onko mielessä terveyshuolia? Lääkäri vastaa -ohjelmassa Jokiklinikan lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin perjantaisin kello 10.30. Kuuntele Karjalainen Syke.
4: Karjalainen Syke.
5: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn, eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
6: Edesmennyttä Johnny Winteria voi kutsua joko blues- tai rock-kitaristiksi tai käyttää näiden kahden määritelmän yhdistelmää, nimittäin sellaisenkaan nimikkeen käyttäminen ei ole suinkaan millään muotoa väärin. Ensimmäisen kerran Johnny Winter esiintyi Suomessa Vapun tienoilla vuonna 70 ja ensimmäistä kertaa tässä Rockkornin ja musiikin erikoisohjelmassa nyt hivenen Vapun jälkeen. Biisivalinta on Mind Over Matter. Mind over.

Siinä oli asialla Johnny Winter, eli suomalaisittain käännettynä Jussi Talvi, eli Talven Jussi. Ja leikitelläänpä sellaisella ajatuksella, että jos Johnny Winter olisi mennyt naimisiin Donna Summerin kanssa, ja jos Donna Summer olisi ottanut oman Summer, eli tuon kesän sukunimensä lisäksi käyttöön myös Winter-nimen, niin eikös hänen nimensä olisi ollut suomalaisittain Donna Takatalvi? No joo, tässä kuitenkin Donna Summer ja hänen diskoversionsa kappaleesta MacArthur Park, jolla hän nousi lista ykköseksi muun muassa kotimaassaan Yhdysvalloissa vuonna 1978.

Sinä samana vuonna, kun tämä Donna Summer nousi listojen kärkeen, eli vuonna 1978 Jimmy Webbin 60-luvun pompöisillä MacArthur Park-kappaleilla, syntyi Kemissä muuan Heidi Kyrö, jonka viimeisin liike on ollut levyttäjän luomuna albumillinen jazz-versioita niin jazz kuin muistakin klassikko-sävelmistä. Yksi sitä osastoa muu on Bon Jovilta tuttu Living on a Prayer. Heidi Kyrö.

0: Tuohon tapaan kävi Heidi Kyröltä Bon Jovi ja sitten tämän rockkorin ja musiikkiohjelman tämän jakson päätteeksi ja Heidi Kyrön studiolivelevyn jälkeen Slade-yhtyeen niin ikään studiolivelevy Slade Livein kappaleeseen In Like a Shot From My Gun. Tulipa muuten oikein havahduttua ajan nopeaan kulkuun. Slade-kitaristi Dave Hill, hän täytti hiljattain 80 vuotta ja saman iän saavuttaa kesäkuussa myös Slade-vokalisti Noddy Holder, joka on muuten päivää Donald Trumpia nuorempi.
1: This one called In Like a

Tämä oli Rockkorin ja musiikkiohjelman. Minä olen Jorma Hietamäki ja toimitin tämän ohjelman. Toivottavasti maistui ja maiskutellaan jälleen viikon kuluttua.

0: karjalainen syke. Ovatko nivelesi kipeät ja jäykät? Setilarvoiteen nopeasti imeytyvät, setyloidut rasvahapot vähentävät kipua ja parantavat nivelen liikkuvuutta. Käytä setilarvoidetta kipeään niveleen kahdesti päivässä ja tunne muutos. Setilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharma. Saatavilla apteekista. Setilar. Vähennä kipua, palauta liike.
1: Nyt jopa 2 kuukautta kaupan päälle. Kun haluat pysyä kartalla sinulle tärkeistä uutisista ja ilmiöistä, tilaa karjalaisen lähijournalismia diginä. Nyt tarjous hintaan alle 10 kuussa. karjalainen.fi/digi. Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
2: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
3: Kuvamestari on myös kehystämö. Kaikenlaiset kehystykset ammattitaidolla. Kuvamestari, Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
4: Karjalainen syke.
5: Karjalainen syke.
6: Musiikkia, joka yllättää.

I was about to give up, but you came just in time.

0: Musiikkia, joka yllättää.
1: On bändi soittanut viimeisen biisin. Nostettu maljat, heitetty riisi. Ja nyt me viimeinkin ollaan kahdestaan.

Kesto. Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

Mä syön aamu palaa, vaikka tiedän, että et palaa. Mä lehteen selaan, vaikka tuntuu, että vaan delaan. Miksi kuljimmekaan eri teillä? Mikä olikaan se ongelma meillä? Ja yritän soittaa, että haluun vielä.

kasa niskaani taitan. Jos ois niinku ennen, se nyt ohi mennen. Selasit on lehden, ristikko tehden. Mut se löysitkin toisen miehen. Jäi vika ristikko puu.

tuntuu et mä delaan. Mitä väli oli meidän töillä, ura näkymillä titteleillä. Tiesin et mättää, mut pitiks sun jättää. Mä näppäilen vielä, mut sä et oo siellä. Enää suutelen pullon kaulaa, tuli tunnelma, päätin laulaa.

0: Karjalainen syke.
1: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
2: Mä laitan takapenkin laulamaan.
3: Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
1: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
4: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
1: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
5: Karjalainen syke.
6: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

Jimmy Dean on the cover of a magazine.

0: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.
1: Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

what you want.

0: to the company store.
1: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

karjalainen syke. Paikallisten puolella.